0: man skulle Beethoven säga om man hörde det här?
1: Ja, jag tror han skulle få ett gott skratt, ja.
0: Skratt? Det sannolikaste är väl att han föll i gråt.
2: Så det här är ingenting för orkesterföreningen i Smörlanda då inte?
0: Jag protesterar på bådas våra vägnar.
3: Bådas? Vilka då, Per Ragaton?
0: Mina och Beethovens.

0: Varför är det så roligt ut?
1: Jag tänker på vad skojigt det skulle vara att se Beethoven skratta.
0: Nej, nu. Jag protesterar, kamrin, och bådas era vägnar.

aldrig tillbaka. Ta vad som bjuds när du får någonting. Erfarenheten, den kostar dig ingenting. Varför försaka en enda liten stilla flört?

Bland de yngre arrangörstalangerna kan man inte förbigå Lasse Gullin. Han har lyssnat en hel del på den allra modernaste jazzen och skriver gärna sina arrangemang i den andan. Han är även en av landets främsta solistbegåvningar och har baritonsaxen som huvudinstrument. Här kommer han nu som solist i sitt eget arrangemang av Godchild.

0: Honky, honky, honky, tonk. Livet leken när man dansar jitterbugg. Känn dig ej förlegen ifall du väckar stegen. Till rytmen ska på dig sätta fres. Känner dig på extasen så kommer säkert grasen. För se det här är livet och ges. Honky, honky, honky, tonk. Livet leken när man dansar jitterbugg. Det är nog visst med denna nya basil. Har man fått en is kan man ej sitta still. Och att de förbjuder oss gör inte dugg.
1: Hela Sverige alltså jitterbugg.
0: Hej på gången och på sången och upp på tigersprången. Här jitterbuggar en tjänst igen. Han från tått till toppen fått kvicksilver i kroppen. Och lika check är hans hjärtevän. Honky, honky, honky.

Vem tar jag min dräggas flörti listanas edes? Nala istvan, den ni har bil av Peter Sjöpal istanas edes. Jag ser två nala fojton, mot zyres zavar. Mert lajci rájön, hogy van egy festi vadar. Valóban rend.